sabem fata. Onamo pama no pama ya siki tomo jaso. Eti chaji me kabi si fanya kafusi. Ana wasi alambi ya bonye mfo. Kaya wa ya mami ya. Ebradi ya.

Ezi wa wana wa tani amra amra din wo wanya wode awode fu ya ya ya menye wana wa tani amra din wo misi wanya wode

Wabama wusun sumwa huwa ten. Ah. Ama wa wuto enwo. Wadiku nim. Abre nina. Wajumani mo. Saye ho wati asi. Ah. Mese wabama wusun sumwa huwa ten. Wajumani mo. Ama wa wuto enwa. Wadiku nimo. Abre nina. Usuja di animu saye ho wati asi. Me se waba na wususu mwa huwa ten. Awuradi mwa ni mwa se da. Meni yei. Awuradi animu chayin edin kuni ndia bau. Ifili se. Churane se. Oshe esunyafu wane se. Omfiri Jerusalem enko. Kosi se. Wansabe kampo shano. Na ochayin lumuno. Hey, meni ya. Pentecostal dano. Trene se. Hon kon kon. Se wunyi na mama. Na waka. Kasa fufro. Na waje. Inyuma akasie, akasie, akasie. Hallelujah. Amen. Awuradi. Unyuma swampa.

you say kawau minu ya dasini yeye ni muna nkwachi yeni wu yenti say ya bansiro say ya bodiyo

tie, and ya me sika, and ya ma wafa, and ya me nipa subinti, oh, aya. Mediasha, and ya ma wafa.